Edenu na ňu behom soboty a nedele dorazilo viac než 60 000 ľudí. Pred malou chvíľou o nej hovorili aj Michal Jasmín z našej snídanie šampiónu a vy už určite tušíte, o kom je reč a o kom chcem hovoriť aj ja, pretože toto bolo neskutočné. Eva Farná, zajtra ju čaká ešte ďalší koncert v Edene. Za mňa žiadna iná speváčka toto u nás asi nikdy nedokázala. Celá jej scéna bola naprosto svetová. Letky, tanečníci, tanečníčky, prevleky, ale hlavne veľmi veľa ľudskosti, ktorú Eva má. Neskutočné. A aj keď niektorí z nás tam nemohli byť alebo nebudú môcť byť ani zajtra, tak keď sa pozriete na tie sociálne siete, tak tá energia k vám doslova strší aj cez obrazovky počítaču či telefónu. Za mňa včera jeden z najkrajších momentov, na ktoré ja som sa teda dívala na sockách, bolo práve s jej manželom. To, ako ona sa na neho dívala, keď hral na tú gitaru a spieval, tak to je proste láska, ak sa o neho oprala. No ja som bola úplne rozcítená. Úplne na meko som z toho bola. Bolo to naozaj krásne. Tak trošku Evy aj teraz z Vln Hitrádia Zlín v spolupráci s Mirajem. Vspomeneš si, dá sa povedať, že ešte dosť stále čerstvý song, ktorý spoločne majú, tak si ho teraz dáme. Eva Farná, Miraj. Do hlavy

David Guetta a Titanium, 4 minúty po pol desiatej z Hit Rádia Zlín. Dúfam, že si užívate rozbeh týždňa a pondelok. No a ja už som tak sa dívala na ten kalendár a vravím si, máme tu 15.6. Kamarátky, ktoré učia na škole, tak tie už stretávam úplne ako vyčerpané, že už sa nám to blíži, že už ideme do finišu v podstate na tej škole a blížia sa nám prázdniny. Áno, je to tak. Ak premýšľate nad tým, že čo cez tie prázdniny budete vlastne robiť a ako zabaviť tie svoje deti, tak zároveň ich trošičku možno otrhnúť aj od mobilov a od telky, tak ja mám super tip. Do priestor 1415 Baťovho inštitútu sa totiž bude vracať obľúbený festival IQ Play, kde na vás budú čakať desiatky hlavolamov, logických hier, stavebníc aj deskoviek, ktoré si môžete nielen prehliadnúť, ale hlavne si to tam budete môcť sami aj odskúšať. Taká tá šikovná zábava pre malých, ale aj veľkých, bude v Zlíne behom celých prázdnin. Takže naozaj sa máte na čo tešiť. Herňa bude otvorená od 20. červenca až do 20. srpna, denne od 10. do 18. hodiny, takže nebojte sa, určite sa zvládnete zabaviť cez leto. No a takisto nás čaká aj veľmi veľa festivalov. Jeden z nich je aj Vizovické Trnkobraní. Ako si prísť k lístkom práve na Trnko, to prezradím už za chvíľu.

Ja sa čestná, ja nechápem, ako ten čas tak rýchlo beží, či to pri pondelku proste už je zvykom, že už nám to tak ako uteká. Ja som vám ale slúbila, že vám dám skvelý tip. Tip na to, kde si môžete zarobiť krásne peniaze. Takže pozor, objímať sa ako full-time job. Áno, v Británii úplne bežná vec, profesionálni objímači tam zarábajú sumy, ktoré by ste čakali v obore IT alebo v nejakom finančnom sektore a pritom nerobia nič viac, než že poskytnú svoju náruč, svoje objatie, bezpečný priestor a ľudskosť. Klienti sú obvykle osamelí ľudia, vystresovaní manažéri s firiem, ľudia s úzkosťami, skrátka tí, ktorí potrebujú pripomenúť, že fyzický kontakt skutočne lieči. Jedno stretnutie tam môže trvať od pol hodiny, kľudne až po niekoľko hodín a ceny vedia vystreliť poriadne vysoko. Tí najvyťaženejší objímači si dokážu mesačne zarobiť toľko, čo treba z iný za rok. A ja si hovorím, že jednak je to super, jednak to môže byť ako pre vás motivácia, že ak ste premýšľali, že čo by, tak toto je jedna z variant. Ale hlavne sa pýtam, že keby ste zajtra dali výpoveď a museli by ste si otvoriť svoj vlastný biznis, čo by to bolo? Toto ma zaujíma, že čo by to bolo? Dajte mi vedieť na náš WhatsApp 601 13 13 05, číslo sem k nám do štúdia. Kľudne pošlite hlasovku alebo mi iba napíšte, ak ste teraz v práci, že ja nemôžete volať, tak to urobte takto a fakt ma to zaujíma. Keby ste dali zajtra výpoveď a museli si otvoriť vlastný biznis, čo by to bolo za biznis? Ja vám k tomu ešte pošlem aj skvelú muziku, práve teraz Rehab a Ina, Rock My Body.

čínsky a slovenský klín. 10 hodín 23 minút z Hitrádia z Nina. Pred chvíľou som riešila, že v Británii je normálne ako full-time job objímanie, že dojdete a zaplatíte za to, aby vás niekto objímal. A zaujímalo ma, že keby ste dnes skončili v práci, aký biznis by ste rozbehli vy. A Jirka ma úplne dostal, toto sa mi páči. On mi totiž písal, že by chcel pojízdnu snídiareň. Tak jak to píše, snídiareň, prosím, hej, že on by proste jazdil po uliciach, jak býva trebárs taký ten stánok s kafíčkom a tak, ale že on by rozvážal snídanie ráno ľuďom pred prácou, čo stoja trebárs na zastávkach a tak. Tak to sa mi páči, tento nápad. Tomáš písal, že by chcel byť testovač dovoleniek.

10 hodín 34 minút Martin Garrix Bon No Sleep. No toto sa celkom hodí, pretože je tu pondelok a vieme, že pri pondelku vstávačky a spánok a všetko je to celkom náročnejšie po tom víkende. Ale toto nás preberie.

si tu na tak do toho sa priznávam, že to si normálne, že akože zívla, no proste tie pondelky sú skrátka náročnejšie. Ale ak nás niečo ešte teda aj s muzikou preberie, tak je to Vizovické Trnkobraní, pretože to nás čaká toto leto samozrejme a my pre vás máme lístky, no ako by to bolo, keby sme sa nepodelili s našimi najvernejšími poslucháčmi. Ale nebude to úplne zadarmo, to si zase ako povedzme, pretože predsa sú tam veľké mená. No Name, René Dunk, Sindelix, Olympic, je tam toho naozaj hodne, čo tam uvidíte tento rok. A my chceme, aby vy ste na niekoho si spomenuli, aby vy ste na niekoho mysleli, aby vy ste niekomu povedali, že ho máte treba vzradi, alebo len tak mu povedali niečo hezké, alebo zdelili čokoľvek, čo chcete a ten niekto bude váš tatino, pretože 21.6. máme Deň otcov a my by sme chceli, aby ste nám na náš WhatsApp 601 13 13 05 natočili hlasovku, nejaký vzkaz pro vašeho tatínka, ktorý my mu potom odovzdáme a odmeníme ho k tomu ešte aj vstupenkami na Vizovické Trnkobraní. Alebo vás, však ste rodina, tak sa dohodnete. Takže dva lístky na Vizovické Trnkobraní. Každý deň v našej odpolední show vyberieme jeden vzkaz pre vašeho tatínka, ktorý pošleme ďalej a odmeníme vás lístkami na Vizovické Trnkobraní. Takže ja si myslím, že úplná ideálka. Spojíme dve veci proste dohromady. Skvelý festival a skvelých rodičov. Den otcu 21.6., tak poďte nám dať niečo vedieť o tom vašom tatínkovi. Čo by ste mu chceli vzkázať?

0: Daša Austin. 10 hodín 57 minút. Julie s vami na Hydrádiu Zlín. Dúfam, že pondelok máte krásny, že si ho užívate naozaj do sýtosti, že je to skrátka všetko na pohodičku a teraz je ten ideálny čas, kedy sa ideme pozrieť aj, ako to vypadá na cestách. Najlepší dopravný servis na východe Moravy, pretože to pre vás samozrejme kontrolujeme a vypadá to celkom v pohode. A ja vždycky, keď... Ja mám taký pocit, že keď to refrešujem, tú stránku, a nič sa tam nedieje, že ako sa mi to nerefrešuje dobre, pretože málo kedy sa vlastne stane, že tie cesty sú takto v pohode prejazdné. A možno je to pravda, možno mi ten internet skutočne nefunguje a preto žiadam o pomoc vás. 601 13 13 05 to je to číslo, kde by ste nám mali dať vedieť a hlavne byť našimi parťákmi na cestách, pretože kto iný to vie lepšie, než priamo vy, ktorí ste za tým volantom. A ešte máme pre vás k tomu aj taký bonus, ak nám dáte vedieť, tak je dosť možné, že v našej odpolední show vás Pavel a Šárka vyberú a dajú vám plnú nádrž, to znamená až 2000 korun na to, aby ste si potom mohli v kľudíku natankovať. Dajte nám vedieť na náš WhatsApp 601 13 13 05 a jazdite opatrne.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Jaké

malý víkend a čo ste zažili, veď ja som sa vás vôbec nespýtala a tak dobieham stratené po 11. hodine na Hitrádiu Zlín. Priznám sa, že mne to ubehlo rýchlo a dnešné vstávanie bolo naozaj veľmi ťažké, náročné, nechcelo sa mi vstávať. Ak ste to mali rovnako, tak teraz už hold asi máme smolíček, pakolíček, už sme v práci, jediné, čo nás môže zachrániť, je obedová pauza. Ja som sa ale nedávno dozvedela, dosť ma to prekvapilo, ako to mali so spánkom slavné osobnosti. Vynálezca Nikola Tesla vraj denne spal iba 2 hodiny. Winston Churchill 4, americký ex-prezident Barack Obama spáva 6 hodín denne, Bill Gates 7. A takto už je tak pohode, by som povedala tých 6-7 hodín, ale čo ten Nikola Tesla? Jak akože 2 hodiny, veď to by som úplne že odpadla. No a preborcom v tom spánku bol Leonardo da Vinci, ten vraj vôbec nespával a mal iba skôr také zdriemnutia v priebehu celého dňa. Ja navrhujem, a za mňa by to bolo úplne ideálne, keby v práci bola možnosť takejto prestávky, dá sa povedať, kedy by sme si trebárs raz do hodiny mohli na 15-20 minút pospať. Tak to je ideálka, čo poviete. Tak ak sa na chvíľku teraz nebudem ozývať, tak asi viete, čo to znamená. Proste som si šla trošičku oddychnúť, no. Ale budem vám rád skvelá muzika, napríklad Pink.

A mňa toto tak prekvapilo teraz, lebo mi na to reagovala Niki Zuzlína, ktorá mi písala na náš WhatsApp, že u nich vo firme to funguje. A ja si hovorím, čože? Že ja som to hovorila ako takú srandu a ono to akože niekde funguje aj tu, v Zlíne. Áno, samozrejme, ja som sa snažila pre nás všetkých vyzistiť, o akú firmu ide, to nechám v utajení, ale dobrá správa, že niekde sa toho už skutočne chytili a že proste to fakt ako takto funguje, no tak to je top. Takže Niki, díky za info, je tu nádej, že by sme si mohli častejšie v práci aj pospať a zregenerovať, ak sme to nestihli trebárs cez noc. Takže je tu tá možnosť, no, vidíte to. Takže ďakujem za info, Niki, moc pozdravujem a vám všetkým, aj Niki.

Jason Redimental Alibi, to nám dohralo na Hit Radio Zlín a čo nám bude hrať ďalej, to je R.E.M. What's the Frequency, Kenneth? O tom si ešte čo to málo povieme, ale predtým, než tak urobím, tak chcem iba pripomenúť, lístky na Vizovické trnkobraní sú celý týždeň v hre. V našej odpolední show každý deň vyberieme jedného z vás, ktorému tie lístky na trnkobraní skutočne dáme. A čo po vás chceme? Aby ste nám na náš WhatsApp 601 13 13 05 nechali vzkaz pro vašeho tatínka. My potom tomu tatínkovi zavoláme, vzkaz mu dáme a k tomu prihodíme aj lístky na Vizovické trnkobraní. No a prečo to robíme? Pretože by sme nemali zabúdať ani na našich tatínkov. Deň otcov je totiž 21.6. tento týždeň v nedeľu a my im chceme predsa urobiť radosť. Sú takisto dôležití a takisto majú svoj deň a takisto by sme im mali hovoriť tie pekné veci a to, že ich máme radi. No nie? No a teraz už, ako som spomínala, tak skvelá muzika. R.E.M. What's the Frequency, Kenneth? Hit Radio Classic aj dnes.

od toho obedového času 12. hodiny, to znamená, že pre túto chvíľu ja sa s vami lúčim. Než tak ale ešte urobím, pripomeniem vám veľmi dôležité veci, hej, ktoré sú fakt akože extrémne dôležité. Prvá z nich je, doporučujem zamieriť na náš web hydradiozlin.cz a registrovať sa do klubu šampiónu. Máte totiž tak možnosť získať lístky na Karpaty Fest a k tomu ešte aj dobíjací náramok v hodnote 1000 korún, za ktorý potom si tam môžete kupovať jedlo a pitie. Druhá vec, keď nám na náš WhatsApp 601 13 13 05 necháte hlasovku ako vzkaz pro vašeho tatínka,

0: takisto využite náš WhatsApp 601 13 13 05 na to, aby ste nám dali vedieť, čo sa deje na cestách. Buďte naši kamoši, zapojte sa do našej dopravnej hliadky a v odpolední show Pavel a Šárka opäť vyberú jedného šťastlivca z vás, ktorému dajú peniaze na benzín. Plná nádrž za 2000 korun. Je toho dosť, čo pre vás máme nachystané? A tak málo k tomu stačí. Iba aby ste nám dali o sebe vedieť. Dali vedieť, čo sa deje na cestách. Dali vedieť, že ste v klube šampiónov. A dali vedieť, že máte radi svojho tatina. Ja sa pre dnešok s vami lúčim a budem sa na vás tešiť zase niekedy, tak ako ja zvyknem hovoriť. Majte sa krásne a užívajte si ešte ďalšie skvelé hity za malú chvíľu. Miraj, alebo Benassi Bros. Ahoj!
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp.